0: Ты собак? Чизудар, ладхан, батарам, сам надо хорошо. Асада, у Асада.
1: Ха, сувая плара.
0: Да остатер цанг варта у гора, че сам тарал шовай, да у баху ба не варца хази.
1: Ана плара, гора мае. Плара, сам дай.
0: Хада, махса, че ахва, дихва, у баху тарелали ниши, че карван, да му вача пати ниши.
1: Ана плара, па мурта кавам.
0: Леди е пуде на хомо в баяки. Лека, че мобокан сури пики дори кърите. То сабър, че да хамбата. Ва, сада!
1: Ха, плара!
0: Да, цъкаме, че карар по пуля нас е, валака!
1: По китапки сабак хвая!
0: Да, бе, вахта сабак не лета патиши! Де сабак вахт не дае, дъл тараша, валака!
1: Ха, плара, дар баша!
0: Вайм зараша! Де, вархуно тарало дир стара екрама!
2: Даде раглам!
0: Ей, шабас! Раша, даде лахти търсанг дага билча дар вахла елзал!
1: Хада рава ба ехлам! Лара, пъди сувакам!
0: Хпъл сарпи матка! Шайтана курди уранша! Узда угора сабахта хъ ета ярда. Харта е бямла мата да. Валака да авар хвиде ка на.
1: Хо.
0: Бас да, вътана, не горе, убътри равани ти.
1: Хада, упопай талам.
0: Вайм джържери вътана, че убът е задър на лали ниши валака.
1: Хад.
0: Но це бала вахаля є часі в отагурі. Хові тарака не валака.
1: Поблара, нішам таралай.
0: Ла, хавна ула шайтана курді вранша. Та сабер чи задарвара сігам бябаді хвакшам.